0: noen av disse masseskytingene. Det er jo fordi det er ofte mange mennesker til stede. Dette er jo ikke ting som foregår i det skjulte. Som vi var litt inne på forrige episode, så er dette hendelser som tiltrekker seg folk. Det kan være lokalbefolkning som dukker opp for å se hva det er som foregår. Kanskje raner til seg et par støvler eller to også mens de er der. Men det er også populært blant tyske soldater eller andre som er i det okkuperte Sovjetunionen. Så det er det vi gjerne kaller for en slags folkemordsturisme, altså folk møter opp for å ta del i dette spektakulære hendelsen. Men det er selvfølgelig frykt blant offrene. Det er det vi vet fra kildematerialet og fra rapporteringen som disse drapsenhetene sender til Berlin, så er de fleste av offrene ganske rolige. Mange innser hva som er i ferd med å skje. Det er forsøk på flukt, det er forsøk på å gjøre motstand, men det blir veldig brutalt slått ned, og de fleste går rolige til sin egen henrettelse.
1: Det en idé om at Wehrmacht-soldatene liksom var fjernrevet av nazismen, og at de på en måte var bedre da enn SS for eksempel, men hvor involverte var nå de da i drapet på sivile?
0: Det klart at en sånn organisasjon som SS, som er en gjennomført forbrytersk og kriminell organisasjon, har jo et slags hovedansvar for gjennomføringen av dette. Det er ofte lokale SS-soldater som initierer eller beordrer slike masseskytinger. Men de har jo ikke et mannskap tilstrekkelig nok til å gjennomføre dette, så de er helt avhengig av hjelp fra det ordinære tyske militæret til å skaffe personer som kan bevokte området. De trenger personer som kan være med å skyte, og de trenger altså transportmuligheter, og det å frakte alle klærne bort, for eksempel, etter en sånn massehenrettelse, trenger man jo transport til å gjøre. Så det har de jo ofte behov for å samarbeide med ordinære Wehrmacht-avdelinger, og vi vet at de også deltok aktivt i slike masseskytinger, og ikke bare med støttetjenester, men også da ved å gjennomføre selve skytingen. Det er jo noe som, altså gjerningspersonene her, Nazi-Tyskland, er jo veldig opptatt av logistikken. Å få dette gjennomført så fort som mulig, og uten at det blir store problemer i form av at det blir masse hysteri eller flukt eller for mye motstand. Og de er opptatt av at det ikke skal være for brutalt. Det høres kanskje veldig rart ut at de er opptatt av det, men det er de. Men de er da opptatt av at det ikke skal være så veldig brutalt for gjerningspersonene. Altså at de forstår at det er en påkjenning å stå en hel dag og skyte sivile mennesker, gjerne barn, på noen få meters hold. Det gjør noe med et menneske. Så det er de opptatt av, å finne gode løsninger på, og så rullere så mye som mulig så man ikke blir for påvirket av dette.
1: Ja, for man skyter jo jenter på 14 år, og gutter på 5 år, og menn på 70 år. Hvorfor gjør man det? Er det noen som har prøvd å forklare hvordan du får en sprek ung mann til å skyte jenter på 14 år?
0: Ja, det er jo et veldig stort spørsmål. Hvorfor går de med på disse tingene? Og mye av forklaringen i historieforskningen etterpå har jo vært at det var noe man ble tvunget til å delta på. At dette er noe man ble beordret til, og hvis man nekta så kunne det få store konsekvenser for deg. Kanskje var det du som ble stilt opp og skutt i stedet. Men det er jo ingen som i de alle årene som har gått etter 2. verdenskrig som klarte å dokumentere et tilfelle hvor det får alvorlige konsekvenser for en soldat eller en annen i tysk tjeneste som nekter å gjennomføre en sånn type ordre. Det vi har er jo eksempler på at offisere gir sine menn valget om å delta. De har kanskje fått ordre om at vi skal inn til denne byen her, her skal vi samle sammen byens jøder, vi antar at det er ca. 3000 stykker. Vi skal samle de sammen, ta de med ut av byen, og vi skal drepe alle sammen, kaste de i massegraver. Er det noen som ikke vil være med? Det vet vi har skjedd. Og vi vet at det er folk som har reservert seg for å delta på sånne ting. Men det er veldig, veldig få som gjør det. Og de som har forsket på det, de sier noe om at det er jo et ganske tydelig sosialt press for å delta. Hvis ikke du stiller opp og gjør din del av denne jobben, fordi de ser på det som en jobb, så blir det jo mer på kompisene dine. Så man ser det på liksom en sånn kollektiv ansvar å få gjort unna denne jobben, som mange synes er grusom og brutal, men de tenker at den nødvendig. Det må bare gjøres. Og det bedre hvis vi deler på den jobben, enn at jeg på en måte stikker meg unna, for da gjør jeg det verre for kompisene mine. Vi har også eksempler på at noen synes dette en veldig positiv ting å gjøre, og som får glede av å drepe flest mulig. De ganske få, så de fleste gjør det fordi de føler at det en plikt, og at de gjør en tjeneste for Nazi-Tyskland, for Adolf Hitler, for krigen, og at det nødvendig å gjennomføre en sånn grusom handling.
1: Og så, som du sa, Anders, så jo også de lokale involvert, da, og de tar jo ikke alltid avstand fra det, for å si det mildt. Og du skriver at folkemordet på jødene i Sovjetunionen i 41-42 foregikk i full offentlighet, og med også et ivrig og deltagende publikum ofte. Og så forteller du om en hendelse i byen Kaunas i Litauen sommeren 41. Ja, hva skjedde her?
0: Ja, dette kort tid etter operasjonen Barbarossa. Det bare noen dager etter den kommet i gang. Kaunas ligger jo Litauen, så det jo en av de byene som blir da okkupert av Wehrmacht tidligst. Den hendelsen her veldig godt kjent fordi den veldig godt dokumentert. Mange av disse massemordene, eller masseskytningene, jo ikke dokumentert så veldig godt, men vi vet at de har funnet sted fordi det skrevet rapporter om de. Drapene i Kaunas veldig godt kjent fordi det ble tatt veldig mange fotografier av en del Wehrmacht-soldater som var vittne til det. Det som foregår drap på lokale jøder som samlet i et bilverksted midt i byen. Og drapene blir ikke gjennomført av tyske soldater eller av tyske SS-soldater. Det da lokale litauiske, sånn ekstrem, høyreekstrem milits som sympatiske til Nazi-Tyskland, som gjennomfører disse drapene. De ekstremt brutale. Offrene blir slått i hjel med jernstenger. Så det er en veldig blodig hendelse. Og det en hendelse som har tiltrukket seg en veldig stor tilskuermengde. Det mange barn til stede. Noen har klatret opp i tre for å se bedre. Barn sitter på skuldrene til foreldrene sine for at de skal kunne se bedre hva det som foregår. Og denne publikumseffekten, den interessant. Den også ganske viktig. Nazistene har litt sånn ambivalent forhold til det, for på den ene måten så ønsker de å holde det litt skjult hva det egentlig som foregår. Men samtidig så ønsker de jo at ikke bare befolkningen hjemme i Tyskland, men også i de okkuperte områdene, i hvert fall deler av de, skal ha en forståelse for hva det som skjer, og at de skal være delaktige i det. De ønsker jo at latviere skal ta liv av latviske jøder, eller at litauere skal delta i folkemordet på de litauiske jødene, for eksempel. Så disse massedrapene også har en slags forankring da, i den lokale befolkningen. Så noe sånn ambivalent det, men det gjøres ikke noe sånn virkelig forsøk på å skjule dette her, og det så store operasjoner som involverer så mye folk at det også helt umulig å holde det skjult.
1: Og du skriver en som ankommer denne byen akkurat når Kaunas i Litauen, da, akkurat når disse drapene skjer, og det så mye heying og roping at han tror at det et idrettsarrangement.
0: Det det han tror først, derfor han går bort dit hvor det skjer. Han tror det en fotballkamp eller en boksekamp eller et eller annet, for publikum heier hver gang en jødisk offer faller i bakken.
1: Mars 42 var 75-80% av de jødiske offrene i Holocaust fremdeles i live. Mindre enn ett år senere, februar 43, var 80% av dem døde. En forklaring, ja, vi snakket om matmangel i Tyskland, en forklaring matmangelen i Tyskland?
0: På en måte så gjør det. Og vi jo nå i ferd med å da bevege oss inn i en annen fase, kan vi si, av Holocaust. Altså den første virkelige utryddelsesfasen dette masseskytingsfasen som vi kjenner da, særlig fra det okkuperte Sovjetunionen, men også fra Polen, Serbia og en del andre land. Det som skjer utover fra vinteren 1941-1942, at massedrapet på Europas jøder flyttes til stasjonære utryddelsesleire. Det jo mye det vi måtte kjenner som Holocaust, og noe av det som utslagsgivende for at det kommer i gang vinteren 1941-1942, jo da et ønske om at takten i drapene skal økes. Man synes ikke det effektivt nok å drive med disse masseskytningene. Og man tenker også at det for slitsomt for de som gjennomfører de. Og en annen utløsende årsak senhøsten 1941 jo at plyndringen av Sovjetunionen og andre okkuperte områder ikke har vært effektiv nok, sånn at det ikke god nok tilførsel av matvarer til det tyske markedet. Så det, det merkes hjemme i Tyskland. Og det klart at det som ledelsen i naziregimet ekstremt opptatt av, det jo at ingen tysker skal gå sulten. Vi må ta maten fra alle de andre før vi begynner å merke det på middagsbordet hjemme i Tyskland. Så har man samtidig da høsten 1941 deportert ganske mange vesteuropeiske jøder til polske ghettoer, eller ghettoer da i polske byer. Tyske jøder, for eksempel østerriske, men også etter hvert franske og nederlandske jøder. Så disse ghettoene er nå helt overfylt.
2: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast, eller høre sendingen når du vil på nrk.no.
3: Här är lunchekot söndag. Efter migrantvågen i spanska Ceuta, hundratals gömmer sig fortfarande och vår utsända har pratat med några av dem. Extremt stor risk för skogsbrand i delar av landet och de vilda mufflonfåren breder ut sig. Det är rubrikerna, jag heter Elisabeth Lidén. Ja, dödssiffran efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter att stiga. AFP rapporterar nu 72 dödsoffer med hänvisning till en talesperson för regeringen. Hundratals migranter är fortfarande kvar i den spanska exklaven och polis- och säkerhetsstyrkor sökte igår kväll efter människor som gömt sig i kullarna som omger staden. 34-åriga Ibtissam Sarji är en av dem som har bestämt sig för att inte åka tillbaka till Marocko. Jag såg döda kroppar ut i vattnet och det var en fruktansvärd upplevelse. Men jag kände att jag inte kan gå miste om chansen att ta mig hit, säger Ibtissam Sarji, som var en av tusentals människor som simmade från Marocko till den spanska exklaven Ceuta natten till fredag. Eko träffar henne nära gränsen där stora grupper av människor, de flesta unga män, motas tillbaka till Marocko av militärer på plats. Men Ibtissam har bestämt sig för att stanna, berättar hon. På bageriet i Marocko där hon jobbar tjänar hon motsvarande 2000 kronor i månaden. Här, på andra sidan gränsen, hoppas hon på att hitta ett jobb som servitris eller städerska och få en bättre lön. Barfota, iklädda shorts och t-shirt traskar unga män längs strandpromenaden som leder till den marokkanska gränsen. I strandkanten ligger drivor av plastflaskor och tygskynken och några enstaka badringar. Precis intill gränsen står 18-åriga Mustafa tillsammans med en äldre vän. Hans hår är blött och kläderna droppar. Det är andra gången på bara några dygn som han simmat runt stängslet som omger Ceuta. Nu tvingas han tillbaka igen. Flera av migranterna som Ekot pratat med berättar om rykten om att gränsen skulle vara obevakad florerade på sociala medier. Den grupp unga män som Ibtissam har rest med säger att den marokkanska gränspolisen uppmanar dem att ta sjövägen. Simma om ni inte vill råka illa ut. Sara Sasson i Ceuta, Spanien. Kommuner som har vindkraftverk får statligt stöd med flera hundra miljoner. Men stödet gäller bara fram till år 2027. Och vad som ska hända sen med en ny regering efter valet har varit oklart. Men nu visar Ekots rundringning att alla partier utom Sverigedemokraterna är för stödet. Anna-Karin Säterberg, landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi är ju också för den kompensationen för vindkraft som finns nu.
5: Ja, stödet kostar staten cirka 350 miljoner kronor om året. Och det är ett läge då många kommuner säger nej till nya vindkraftverk. Riksdagen måste årligen besluta om anslagen. Men alla partier utom SD är för en förlängning efter valet. Helena Lindahl är Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson. Hon tycker att kommunerna automatiskt borde få del av den fastighetsskatt som vindkraftbolag betalar till staten.
6: Man bidrar med så stora värden till landet Sverige, så borde ju också de här ofta väldigt små landsbygdskommuner, eller stora till ytan då kanske man ska säga, få en del av det.
5: Miljöpartiet är också för. Linus Laxo är energipolitisk talesperson för Miljöpartiet.
7: Det är otroligt bra att det äntligen är på plats.
5: Vänsterpartiet är tydliga i sina skrivningar på sin hemsida. De är för. På andra sidan blockgränsen vill Liberalerna permanenta stödet. För Moderaterna är stödet viktigt och ska, citat, fortsätta vara det framöver. Kristdemokraterna mejlar Ekot att stödet är långsiktigt. Ett enda parti är tydligt emot. Tobias Andersson, sverigedemokrat, är ordförande i näringsutskottet.
8: Det är rimligt att man har ersatt de kommunerna som har lidit utav vindkraft. Men vi ser inga skäl till att förlänga ett stöd.
5: Alltså, ett parti emot och sju för. Stödet överlever nästa riksdag oavsett regering. Och Helena Lindahl, Centerpartiet, ser en förebild i Finland som har det system hon vill se i Sverige.
6: Det är väldigt många landsbygdskommuner i Finland som tävlar om etableringen av dessa. Därför att man får en peng tillbaka.
3: Reporter var Jonas Fredén. Efter att vissa myndigheter från mitten av juli blev skyldiga att meddela polisen om personer som misstänks sakna tillstånd att befinna sig i Sverige, så har runt 80 personer anmälts av myndigheterna. Det skriver Svenska Dagbladet. De flesta av anmälningarna är från Arbetsförmedlingen. Brist på spermiedonatorer gör att Region Stockholm nu har börjat köpa spermier från Danmark. Det kan krocka med svensk lag som säger att en donator får ge upphov till barn i högst 6 familjer. Men Danmark säljer spermier till hela Europa och en person kan bli genetisk förälder till 25 personer, skriver tidningen Mitt i. I Stockholm skulle 80 personer behöva donera spermier varje år, men i nuläget är siffran ungefär 25. SMHI varnar för extremt stor risk för skogsbrand i delar av östra Svealand. Meddelande om brandrisk gäller för stora delar av landets södra delar. Emily Karlsson är meteorolog på SMHI.
9: Det här gäller då för stora delar av Götaland och stora delar av Svealand, borttaget då nordligaste delen av Värmland och Dalarna, och sen gäller det också upp södra delen av Gävleborgs län.
10: Var är risken som störst?
9: Risken är som störst i östra Svealand där vi har delvis extremt stor risk för skogsbrand.
10: Att SMHI meddelar att det råder risk för skogsbrand handlar dels om att det inte kommit så mycket regn i de här delarna av landet den senaste tiden. Vilket innebär att marken är torr och lättantändlig. Det handlar också om faktorer som varierar från dag till dag. Exempelvis temperatur, luftfuktighet och vind, som alla påverkar hur snabbt elden skulle spridas om det började brinna. Emily Karlsson, meteorolog på SMHI, säger att risken förmodligen kommer att hålla i sig åtminstone till mitten av nästa vecka.
9: Det är egentligen det enda som kan minska risken nu, det är ju då regn. Och som det ser ut nu så kan det väl kanske i mitten av nästa vecka komma lite mer regn över de här områdena. Men fram till dess får man nog räkna med att det är ganska oförändrat i området.
10: Just nu råder det eldningsförbud i delar av södra och västra Götaland och i delar av Västmanlands och Dalarnas län. Det är dock inget eldningsförbud i östra Svealand, där risken för skogsbrand bedöms vara som störst. Men Emily Karlsson på SMHI uppmanar till försiktighet i alla områden där brandrisken är hög.
9: Även om det inte finns något eldningsförbud så ska man ju vara mycket försiktig när man eldar eller arbetar med maskiner utomhus och så som kan starta bränder.
3: Reporter var Karl Friborg. Du lyssnar på Lunchekot. Klockan har precis slagit 12.38. Och lite senare i den här sändningen så berättar vi om det kommande delstatsvalet i Tyskland och spänningarna där. Men först ska vi till Ryssland. För i Moskva dödades 3 personer igår när en kvinna med en sprängladdning försökte ta sig in på en restaurang i den centrala delen av staden. Trygve Ulriksen-Skogset är utrikesreporter på Ekot.
11: Ja, det är ryska statliga nyhetsbyrån TASS som rapporterar att 3 personer har dödats och 21 personer har skadats i en explosion i centrala Moskva. Nyhetsbyrån TASS refererar till ryska nationella antiterrormyndigheten som nu har gått ut och sagt att det här förorsakats av en bomb som en kvinna försökte ta in i en restaurang. De säger att hon stoppades av en säkerhetsvakt och att det är den här kvinnan, säkerhetsvakten och ytterligare en person som har dödats.
12: Och vet man någonting om kvinnan och hennes motiv?
11: Nej, ingenting alls. De har enbart sagt att hon ska försöka ta sig in i en lokal, men vi vet ingenting om någon motiv eller vad som kan ligga bakom det här.
12: Och vad vet man om just den här platsen för dådet?
11: Ja, det här ska ägt rum i ett restaurangområde vid Kudrinskaya platsen, vid nära ett känt landmärke i Moskva, vid en gammal stalinistisk skyddskrapa. Man har i flera ryska medier sagt att det här ska ha skett vid en finare restaurang där det ska ha pågått ett privat arrangemang inne. Mer om vad det är som har ägt rum där inne, det vet vi inte.
3: Det säger Trygve Ulriksen Skogsätt i samtal med Samantha Kord. I Indonesien har minst 5 personer omkommit och 41 saknas efter att en färja fattat eld. Det rapporterar AFP med hänvisning till den lokala räddningsmyndigheten. 271 personer uppges ha varit ombord på färjan som ska ha varit på väg från staden Surabaya till Makassar på den sydvästra delen av Sulawesiön i Indonesien. Och i Peru har flera turister omkommit i en flygolycka när de var på väg för att se det berömda turistmålet Nazca-linjerna.
13: Rök stiger från förkolnade flygplansvrakdelar som ligger utspridda i ett ökenlandskap samtidigt som räddningspersonal i gula västar går omkring på olycksplatsen. Det mindre planet med totalt 13 personer, 11 passagerare och 2 piloter ombord ska enligt det peruanska transportministeriet varit på väg tillbaka från det kända turistmålet och världsarvet Nazca-linjerna när piloten larmade om en nödsituation. Strax efter det tappade planet kontakt med flygledartornet och några minuter senare kraschade det. Enligt Roger Sarmiento, borgmästare i kommunen Vista Alegre, hade turisterna olika nationaliteter. De kom från Italien, Tyskland och Spanien.
14: Tengo la información de son pasajeros italianos, son 7 italianos, 2 alemanes, 2 españoles y los tripulantes que son 2.
13: Ingen ombord överlevde kraschen. Nazca-linjerna är ett av Perus mest kända turistmål och är tusentals år gamla enorma geoglyfer, alltså linjer som ristats in i marken och som har former av djur och olika mönster och som bara kan ses från luften. Anledningen till olyckan är oklar och kommer att utredas.
3: Det rapporterade Carina Segura Morberg. I Tyskland ökar spänningarna inför höstens delstatsval där högernationalistiska Alternativ för Deutschland, AfD, kan bli det största partiet i flera delstater. Frågan är hur övriga partier ska förhålla sig till dem. Förbundskansler Friedrich Merz säger nej till att samarbeta med AfD, men i hans eget parti hörs också andra tongångar.
15: Brandmauer steht.
16: De kallar det brandmauer, brandvägg, ett namn för de etablerade partiernas vägran att forma styrande koalitioner eller ingå samarbeten med högernationalistiska Alternativ för Deutschland. Och ända sedan partiet bildades 2013 har den här brandväggen hållit. Men i en intervju med tidningen Handelsblatt i veckan säger delstaten Sachsens ministerpresident, kristdemokraten Michael Kretschmer, att den som fortfarande pratar om brandväggar inte förstått vilket läge vi befinner oss i. Han säger också att, citat, vi måste prata med alla som vill prata med oss. Även lokala CDU-politiker har varit inne på samma linje. Sachsen ligger i östra Tyskland, precis som 2 av de delstater som håller val i september, Mecklenburg-Vorpommern och Sachsen-Anhalt. Det är också där som AfD är som starkast. Och synen på den här så kallade brandväggen skiljer sig tydligt mellan östra Tyskland och västra. En mätning publicerad i tidningen Stern i veckan visar att en klar majoritet av väljarna i väst, 61%, säger nej till koalitioner med AfD. I östra Tyskland är istället en majoritet positiva till ett samarbete med partiet. 53% säger ja till det. Och jämfört med för 2 år sedan är det också betydligt fler tyskar generellt som kan tänka sig någon form av samarbete. Men CDU-ledaren och förbundskanslern Friedrich Merz säger nej. Han hänvisar till partiets kongressbeslut att inte samarbeta med AfD och säger att han kommer göra allt som står i hans makt för att hindra att partiet hamnar i regeringsställning i någon delstat.
17: Ich werde in Deutschland alles tun, was in meiner Kraft steht, um es zu verhindern.
16: Även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Die Linke och de gröna håller fast vid nej till samarbete med AfD. Om opinionsläget står sig är tämligen komplicerade regeringsbildningar att vänta och trycket på den så kallade brandväggen lär öka. Ulla Engberg, Berlin.
3: Sen kriget mellan USA och Iran startade har Iran skickat missiler och drönare mot Jordanien eftersom det finns amerikanska baser där. Och en av konsekvenserna av kriget är att turismen i Jordanien nu har störtdykt.
15: There is no future here. No future.
18: Det finns ingen framtid här, säger restaurangägaren Suleiman Aboulias med en tung blick ut över tomma stolar och bord. Samhället Wadi Musa ligger vid foten av världsarvet Petra och lever helt av turisterna som normala år flockas till den rödskimrande klippstaden. Men nu är det öde på huvudgatan, broderade kameler dinglar orörda i souvenirshopparna och ingen badar i lyxhotellets smaragdgröna pool. I skuggan av kriget mellan Iran och USA så har turismen störtdykt i Jordanien. Butiksägaren Rahim Abdo måste varje dag kassera varor som ingen köper längre. Det blir betydligt mindre pengar att skicka hem till familjen i Jemen. Jag mår sämre och sämre, säger han.
19: Min aswa la aswa. Arft kif? Yani ana mughtarib bardo ndarrit min shan ash-shughl min shan as-siyaha.
18: Det tjuter i servitören Ahmed Kurdis telefon. Det är regeringen som testar ett nytt varningssystem i folks mobiler. Sen kriget startade i februari så har Iran skickat hundratals missiler och drönare mot Jordanien. Men här är man ju säker, säger Ahmed Kurdi. Något som ekar det många andra säger till mig här i Jordanien.
20: Mattias Pleijel, Amman.
3: I Sydkorea har man uppmätt den högsta temperaturen någonsin i landet. Idag steg temperaturen till 42,5 grader i staden Yangsan i sydöstra Korea, Sydkorea, enligt landets vädermyndighet, det rapporterar AFP. Det är den högsta temperatur som uppmätts sedan mätningarna började 1904. Och de vilda mufflonfåren breder nu ut sig även i norra Bohuslän. Tidigare i år har Länsstyrelsen i Skåne varnat för att vilda mufflon kan sprida parasiter till tama får. Fårbonden Niklas Kristersson i Sotenäs i Västra Götaland är bekymrad.
21: Det är mitt i lamningen hos Niklas Kristensson.
22: Ska jag ligga här på eftermiddagarna när det är varmt ute, då ligger de ju gärna här uppe i skuggan.
21: Gården i norra delen av Sotenäs kommun växer med nytt fårstall.
22: 250 tacker är planen att vi ska ha ungefär.
21: Men något som oroar fårbonden är de vilda mufflonfåren i trakten som verkar bli fler.
22: En mufflonbagge skulle hoppa in i en grupp med tacker hos mig och betäcka dem helt enkelt. Det vore en katastrof i stort sett.
21: Och fårens betesmarker har börjat begränsas.
22: Så såg vi att mufflonfåren låg inne i hagen över vintern och då har vi valt denna sommaren att inte ha våra får där helt enkelt av rädsla för både det här med smitter och tjuvbetäckningar.
21: Nu vill han att ansvariga myndigheter tar frågan på större allvar.
23: Den är inte så högt prioriterad idag.
21: Joakim Karlsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen.
23: Här kan man ju uppleva det som ett problem när de nu också växer och sprider sig. Så att det är väl någonting som vi får fundera på om det krävs någon form av insats från våran sida.
21: Mufflon får en främmande art i Sverige som man får ha i hägn. Men de har på flera håll i landet etablerat sig i det vilda. I Skåne har Länsstyrelsen officiellt uppmanat till jakt på fåren. Varför har inte ni gjort det här?
23: Ja, vi har kanske inte kommit till den nivån ännu, eller till det ställningstagandet. Men det kan ju vara så att vi behöver omvärdera det och kika på just hur vi har prioriterat den här frågan.
21: Länsstyrelsen inventerar inte mufflonfåren men får signaler om att beståndet växer. Djuren har bland annat börjat visa sig i olycksstatistiken. Niklas Kristensson igen.
22: När vissa arter blir så stora och dominanta så att de får sån påverkan på oss som försöker producera mat, då blir det ett problem.
3: Reporter var Arvid Brandström på P4 Väst. Polisen har under morgonen gripit en man som tagit sig in i en villa i Huddinge där en familj låg och sov. Mannen tog sig in i villan genom en stege som han ska ha tagit från ett förråd. Och när han konfronterades av familjen lämnade han platsen i en kajak. Polisen omringade den sjö som mannen paddlat ut i och han kunde senare gripas. Mannen misstänks för grovt hemfridsbrott. Lunchekot börjar lida mot sitt slut. Idag har vi bland annat rapporterat att dödssiffran efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter att stiga. AFP rapporterar nu 72 dödsoffer med hänvisning till en talesperson för regeringen. Hundratals migranter är fortfarande kvar i den spanska exklaven, rapporterar Ekots utsända. Vi har också rapporterat om att risken för skogsbrand är extremt hög i delar av landet. Det varnar SMHI för. Det här var Lunchekot, producent Ola Henriksson. Jag heter Elisabeth Lidén. Nu SMHI.
0: Och här på SMHI finns Lisa Frost med en land- och sjörapport. Ett omfattande lågtryck på Norska havet fortsätter att ge ostadigt väder över stora delar av Norrland med skurar på många håll, också lokalt med inslag av åska. Över södra Sverige har en högtrycksrygg växt in som imorgon rör sig något norrut över landet. Och risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i stora delar av Götaland, Svealand och sydostligaste Norrland. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götalands fastland. På dagarna växlande molnighet och främst nu i eftermiddag någon lokal skur. I kväll klarnar det upp på många håll, men där skurar förekommit bildas dis eller dimma. Och i natt 6-11 grader som lägst. Och imorgon 20-25 grader. Och västlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. I natt avtagande. Öland och Gotland. På dagarna soligt väder med en del stackmoln, men även höga molnslöjor som passerar. I natt mest klart och 10-15 grader. Och imorgon 18-23 grader. Och sydvästlig vind med på dagarna friska vindbyar. Östra Svealand. Växlande molnighet med utrymme för en del sol. I kväll klarar det upp och i natt 8-13 grader. Imorgon soligt med bara höga molnslöjor som passerar och på dagen 18-23 grader. Och sydvästlig vind med på dagarna friska eller lokalt hårda vindbyar. Västra Svealand samt Gästrikland. Mycket moln men bara lokalt någon skur. I kväll minskar molnigheten och i natt klart eller nästan klart och 6-11 grader. Imorgon tidvis soligt med mest höga molnslöjor som kan vara täta och på dagen 17-22 grader och västlig eller sydvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland utom Gästrikland. Mycket moln och främst i de norra landskapen skurar, lokalt med inslag av åska. Till natten har det mesta av skurarna dött ut och främst längs kusten klarnade upp och då 5-10 grader. Imorgon väntas mer växlande molnighet med utrymme för en del sol och bara lokalt någon skur. Och på dagen 15-20 grader. Och västlig eller sydvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 2-7 grader och imorgon 8-13 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och skurar på många håll, lokalt med inslag av åska. Från i natt berör skurarna främst de norra delarna av Norrbotten och Lappland, medan i söder bildas det dis eller lokal dimma, och då 4-9 grader. Imorgon finns utrymme för en del sol i främst Västerbotten och södra Lappland, och på dagen 15-20 grader, med lägre i skurar. Och först mest svag vind, men imorgon västlig vind med friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 2-7 grader och imorgon 5-10 grader. Och först mest svag vind, imorgon västlig eller nordvästlig vind. och så en sjörapport. Ett lågtryck befinner sig på Norska havet och över de södra delarna av Östersjön växer en högtrycksrygg in. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Tyska bukten, väst eller växlande 1-5 meter per sekund, ikväll ost och ökande, imorgon bitti 6-11 och god sikt. Fiskebankarna och sydutsira, väst eller nordväst 3-8, i natt växlande 1-5 och imorgon bitti ost eller sydost och något ökande. Imorgon eftermiddag ost eller nordost och på de södra farvattnen 5-10 och mest god sikt. Skagerrak och Vänern, väst eller sydväst 8-13, i natt på Skagerrak nordväst 3-8 och imorgon eftermiddag allmänt sydväst 2-7. Och mest god sikt. Kattegatt, väst eller sydväst 5-10. Ikväll väst eller nordväst och något avtagande. Imorgon bitti växlande 1-5. Imorgon eftermiddag ost eller nordost och något ökande. Och mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller växlande 2-7. Imorgon bitti syd eller sydost och imorgon eftermiddag omkring ost och ökande till 5-10 och mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, omkring väst 6-11. Ikväll syd eller sydväst och avtagande till 1-5. Imorgon förmiddag med början i väster vridande till ost eller sydost och söder om Bornholm ökande till 7-12 och god sikt. Mellersta och norra Östersjön, Finska viken och Skärgårdshavet. Väst eller sydväst 8-13. I natt 5-10 och mest god sikt. Rigabukten, omkring väst 5-10. I natt sydväst och något avtagande och i morgon eftermiddag växlande 1-5 och god sikt. Ålands hav och södra Bottenhavet, omkring sydväst 5-10. I morgon eftermiddag avtagande och tidvis växlande 1-5 och mest god sikt. Norra Bottenhavet, väst eller sydväst 6-11. Ikväll något avtagande och imorgon bitti växlande 1-5. Imorgon eftermiddag åter väst eller sydväst, men då 3-8. Och fram till i natt skurar med måttligt dålig sikt och risk för roska. Och Norra Kvarken och Bottenviken, sydväst eller växlande 1-5. Ökande och ikväll väst eller sydväst 5-10 meter per sekund. Och imorgon eftermiddag ytterligare något ökande. Och tidvis skurar med måttligt dålig sikt och risk för roska. I natt risk för kustnära dimma. Klockan 12 då hade Stockholm 19 grader, Göteborg 18, Malmö 21, Karlskrona 18, Kalmar 21, Visby och Jönköpings flygplats hade båda 18, Norrköping 20, Karlstad 17, Gävle 19, Mora 17, Sundsvall 18, Östersund 16, Umeå 19, Vilhelmina 15, Luleå 18 och Kiruna hade 13 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Storlien Storvallen i Jämtlandsfjällen med en ynka plusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 15.55 med en sjörapport. God middag!
1: P1, Sveriges Radio.
2: Då har det blivit dags att börja förbereda sig inför dagens sommarprat om 2 minuter. Dagens sommarvärd har lyft fram kvinnliga författares betydelse i litteraturhistorien, däribland Moa Martinsson och Edith Södergran. Och så här beskriver hon kort själv sitt sommarprogram.
4: Jag var det svenska barnet som under uppväxten skulle dölja att mina föräldrar var flyktingar från andra världskriget. Jag heter Ebba Witt-Brattström och är författare. I mitt sommarprogram ska jag berätta om hemligheterna jag upptäckte i min familjehistoria. Det var inte som jag trott.
2: Andra hemligheter att nysta i blir det 2:30 i veckans avsnitt av Brottsspår.
5: En stor blodfläck på golvet i en liten stockholmsetta och en ihopknycklad näsduk under ett bord. Och utanför Kalmar försvinner en man spårlöst, men jorden i åken ser inte ut som den brukar.
6: När det har skett ett mord så måste brottsplatsen undersökas in i minsta detalj. Och till hjälp så tar polisen bilder, modeller och ibland arkeologer.
5: Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen.
2: Klockan 5 i eftermiddag sänder vi det här programmet som man också kan lyssna till i Sveriges Radio-appen.
7: Vet vi tillräckligt för att rösta? Är demokrati och marknadsekonomi ett oskiljaktigt par? Kan man tvinga fram långsiktighet i politiken? Och som att rösta utifrån egenintresse eller allmänintresse? Lyssnarnas filosofiska frågor om politik får svar i filosofiska rummet. Lyssna i appen Sveriges Radio.
8: Hello, I'm Josephine McDermott. It's an awkward question to be asking here, but does the world still need international radio? Last year, the US government removed the bulk of Voice of America's funding, claiming it was anti-Trump and had a left-wing bias. Through archive recordings, I trace its start in 1942.
24: I worked around the clock, for I had much to learn. We needed to create shows that would sound straightforward, truthful and clear, bearing in mind that many of our audience might be listening at the risk of their lives.
8: And from the Cold War era, the moment a New Zealander had to announce the death of Albania's communist leader, Enver Hoxha.
25: I remember my editor looking at me and saying, you have to do it slowly, for God's sake. Yes, I said, I'm going to do it slowly. You have to do it with this voice. And then he said, like your father died. I said, right. So I read it.
8: More from June Taylor to come in The Sound of Soft Power after today's world news.
26: BBC News with Govinda Gill. President Donald Trump says he's cancelled planned strikes against Iran, suggesting the outline of a peace deal had been agreed. He said on social media that he'd held off from further attacks at the request of Iran and other countries in the region. Here's Joe Inwood.
27: What Donald Trump is saying is if we can get a quick deal on the nuclear file, basically what he sees as Iran's nuclear threat, and reopening the Strait of Hormuz, then further fighting can be avoided. But the problem is, those are the exact issues that they have tried and failed to negotiate on a number of times, because both sides have fundamentally kind of conflicting views on how the strait should be managed. So it is all well and good, the president saying, if we can get a deal quickly. Actually putting that into practice is going to be far harder than writing a social media post, I think.
26: Iranian state media have dismissed Mr. Trump's claim that Tehran had asked for the attacks to stop as a new lie. The authorities in the Gaza Strip say at least 8 Palestinians have been killed in overnight Israeli strikes. The attacks come despite Hamas saying it had agreed to disarm in accordance with Donald Trump's peace plan to end the war. John Donison reports from Jerusalem.
28: Gaza's Civil Defense Agency says the Israeli strikes targeted residential buildings. There were attacks in Gaza City and near the town of Deir al-Balah in the center of the strip. It comes a few days after Hamas said it had agreed to give up its weapons as part of the latest stage of a deal promoted by Donald Trump to end the war. Over 1,100 Palestinians have been killed in Israeli strikes in Gaza since a supposed ceasefire came into effect last October.
26: An Israeli military spokesperson has said it was targeting military operatives in Gaza. Ukraine's military says it's hit a Russian oil refinery, an oil depot, and a military airfield in overnight attacks. Video posted online purportedly of the attack on the refinery in Saratov, more than 700 kilometres southeast of Moscow, shows a large column of smoke. Ukraine's military has not provided evidence of the attacks, including on the Engels airbase, used by planes to launch missiles against Ukraine. In Indonesia, at least 5 people have died and about 40 others are missing after a ferry caught fire off the coast of eastern Java. Emergency teams have been deployed. Jacob Evans reports.
29: Videos shared online show passengers in life jackets huddled at the very front of the boat as thick black smoke engulfs the rest of the vessel. Other videos show passengers jumping into the sea to escape the blaze. The Indonesian authorities say more than 200 passengers have been rescued, but efforts are ongoing as dozens remain unaccounted for. The ferry was travelling from Indonesia's second largest city, Surabaya, to Makassar on the island of Sulawesi when it caught a light. The cause of the fire is not yet known.
26: World news from the BBC. Police in Sri Lanka say a riot in an overcrowded prison outside the capital, Colombo, has been brought under control. They say the army and a special task force commandos were deployed to contain the violence, which broke out on Saturday, leaving one inmate dead and at least six others injured. The interim Venezuelan government and the opposition say they will hold in-person talks next week aimed at an eventual political transition. Warren Bull reports.
9: The ousting of President Nicolas Maduro by US special forces in January led to expectations of a roadmap towards democratic elections in Venezuela, but the Trump administration initially showed more interest in opening Venezuela's vast oil reserves and other assets to American companies, and the interim government Washington imposed has had to prioritize emergency relief and reconstruction following a huge double earthquake in June. But in a sign of political momentum, Jorge Rodriguez, the Venezuelan government's chief negotiator, said the talks with the opposition would include assistance for those affected by the recent earthquake and what he called the reinforcement of democracy.
26: Rescuers in Pakistan say they've located the body of the celebrated British Nepali climber Nirmal Bruja, who was killed in an avalanche on Thursday. The Alpine Club of Pakistan said his remains had been located at approximately 5,700 metres on Broad Peak, the mountain he was scaling with eight others when the avalanche struck. Three other bodies were also sighted. Police in Germany have launched an investigation into death threats made against a theatre performing a satirical play about the attempts to rescue a whale stranded in the Baltic Sea earlier this year. The play at the Ernst Deutsch Theatre in Hamburg uses religious symbols, including a crucified humpback whale, to ridicule the hype around the failed rescue mission. BBC News.
8: Welcome to the documentary from the BBC World Service. I'm Josephine McDermott. When you listen to the radio, do you ever think of it as a tool of soft power? Last year, when the bulk of funding was removed from the United States broadcaster Voice of America, there was a lot of talk about soft power. The service had been seen as a vital way to communicate a message of democracy and freedom to the rest of the world. But radio frequencies across the globe stopped carrying its broadcasts, newsrooms closed, and staff sent home. The president signed an executive order to strip it back, accusing it of being anti-Trump and having a left-wing bias. A White House statement said the order would ensure taxpayers are no longer on the hook for radical propaganda. One critic called the decision soft power suicide. Soft power, that subtle act of persuasion, can be dated back to when sounds first started to travel across continents 100 years ago. Nations, for the first time, could quickly and effectively try to make people beyond their borders see the world through their eyes using radio. But with the internet and social media revolutions, and funding priorities changing in the West, the Voice of America wasn't the first Western broadcaster to go quiet on shortwave radio. The soft power war of the airwaves has now moved to a decisive phase. Is international radio still needed? And if it isn't, what has been lost? Will there be a void? And who will fill it? I make programmes for Witness History on the BBC World Service. I also love delving into audio history and bringing to light the bits you might have missed. And in this case, it includes some astonishing sounds from around the world. We'll meet the people who established that soft power tool, international radio. The people who listened to it, produced it, and devoted their lives to it, focusing particularly on how it has been used in the ideological battle between East and West. As we reflect on the peak of radio's global influence in the 1970s and 80s, we'll revel in that on-air League of Nations from Radio Austria International.
10: Österreichischer Rundfunk, Wien.
11: Austria calling from Vienna.
8: To Radio Tashkent in Uzbekistan.
12: Radio Tashkent calling.
8: And the sounds lost to time. We'll shine a light on the Netherlands' feel-good messaging to the world.
13: This is the Happy Station Show, your Sunday family show of Miles Across the Mile.
8: And we'll dip into Moscow mailbag for some Soviet seduction.
13: Well, who's our first letter from today, Edward?
14: An old friend of yours, Doris, Brian Hartley of Thornton-le-Field, asking what...
8: We'll uncover some of the surprising ways that cultures have crossed.
15: Four of the Russians joined the Archer's cast to improve their skills. They'd been taught from scratch in Moscow by a former Archer's editor.
8: A Russian version of the world's longest-running radio drama made by the BBC in the UK in 1994. And the utterly unique experience of a broadcaster born in New Zealand who came to become the global voice of the Albanian Stalinist regime.
25: You just didn't do research because another side of the story would come out and the truth would come out. And then where would you be?
8: After 100 years, has radio as a means of soft power now run its course? If we're going to find out if the world needs radio for soft power, let's find out what it is. Professor Joseph Nye held top jobs at Harvard University and in the US government, particularly under Democrat administrations. He coined the term soft power, believing America's global influence was built on more than its military might.
16: Power is the ability to get what you want from others, and you can do it three ways. You can do it with coercion, you can do it with payment, or you can do it with attraction and persuasion. Coercion and payment I call hard power. The ability to get what you want through attraction and persuasion is soft power.
8: That can be everything from student exchanges to trade deals and feature films. But how did radio come to be used for attraction and persuasion? First, I'm taking you back right to the start and how radio went from apparently disconnected sounds to rousing entertainment featuring the biggest stars of the day. Radio begins with experiments in the early 1900s, building on the wireless transmissions of Guglielmo Marconi. They sent dots and dashes of Morse code, spark-generated pulses that were effectively a kind of cipher and had to be transcribed to make any sense. The people experimenting as a hobby, called amateur operators, were ordered off the air during World War I. But in 1920, the world's first commercial broadcasting station with the call sign KDKA opens in Pittsburgh, Pennsylvania, in the United States. It's evolved from weekly experimental broadcasts from the garage of a man called Frank Conrad. One of the many people fascinated by this in the UK is a young man born in Mexico called Peter Eckersley, as he recalled to the BBC in 1957.
17: I do think that probably the first manifestation of the power of broadcasting was in the United States of America. A delightful man whom I knew very well called Conrad of the Westinghouse Company of Pittsburgh, PA. And he just had one of the wireless transmitters and he had a microphone. And it occurred to him that on a Saturday night he might give the boys a treat. And he put on a few gramophone records and so on.
18: I cry, oh no, it's just a bit of heaven when my baby smiles at me.
17: And everybody, the amateurs, listened and they enjoyed the little sounds of coming out. Because, you know, if you've got a wireless set as an amateur which had never done more than go pa pa pa pa pa pa pa, and then suddenly you heard a voice or even music, I mean, it was fascinating. And the date? Well, 1920.
8: Frank Conrad's little sounds in his so-called air concerts couldn't be heard in Europe, but he was one of the first people to use the term broadcasting outside the original agricultural sense to scatter seeds. He wondered, could it be possible that radio could be used to communicate with more than one person? An audience? At the same time, the Netherlands and Canada were starting stations too. But when it came to getting attention, it was a prima donna opera singer who would give her name to a pudding of poached peaches and a performance in Essex in the UK that would really capture the public's imagination. Media historian Professor Jean Seaton in 2012 in Archive on 4, Tuning In.
19: Dame Nellie Melba was the diva of her age. She was known everywhere. She was Australian. She was hugely regarded. The Daily Mail thinks that this new broadcasting lark might be something it can make a fuss about. So it gets Dame Nellie Melba in 1920 to trundle out to Chelmsford and sing. So So it's one of those great events in which broadcasting, rather like perhaps the televising of the Queen's coronation, is suddenly becomes, we'd say these days, it goes viral. It becomes an event.
0: She was heard by people more than 2,000 kilometres away, across Europe and as far as Iran and Canada. By the end of 1923, the British Broadcasting Company was a year old and able to relay broadcasts from that first commercial station, KDKA, in America, using short-wave